pöörlem nagu. Huvus nuhud liisam. Laka pesa, mida vueltas komo.